0: Paman Sapari Jeliten. Paman Pate Sapari Jeliten.
1: Ana apa Dik Ratu?
0: Loh. Dik Ratu.
1: Kula kok sampeyan timbali paman, Mas.
0: Ngene, mosok gak krungu. Iku mang ngopo gending bendrong iku mang?
1: Sanes Gusti,
0: gending apa?
1: Gending kerek ngencik.
0: Kerek ngencik.
1: Nggih.
0: Mulai iki kabeh kowe tak kandhani. Kanggo jampine negara.
1: Nggih, nggih.
0: Aja sampai negara iki kaleben wewelek ana penyakit ngamuki polo sremet.
1: Oh, iya.
0: Esuk loro sore mati. Sore loro esuk mati.
1: Nggih, nggih.
0: Ayo saiki melu karo aku mbah bedak nang Wonodribaya.
1: Lah nggih niki pun mbedak niki.
0: Oh, ngono ya. Nge. Ayo golek kewan kanggo jamping negara syukuran nek kraton.
1: Sampeyan iki mbedak napa mbedak?
0: Mbedak.
1: Lah nggih, mbedak niku lak mbeto alat tumbak.
0: Iya.
1: Tuluk panah. Lah sampeyan mbeto kendang kali siter. Niki mbedak amen.
0: Kebacut tri wong mbok bedak kok nggawa siter kendang ngopo.
1: Lah nggih kok mlebu kampung, metu kampung biasa lek mlebu alas, metu alas.
0: Ya iya.
1: Sampeyan iki biasa sapa alas napa?
0: Lho biasa. Wong ratu kok wani.
1: Upamane sampeyan nenten swara misteri.
0: Ya apa?
1: Sampeyan titan?
0: Oh iya iya ya ciri khase swara kewan ta.
1: Nggih.
0: Ya ya.
1: Upamane nenten oh
0: macan. Macan
1: cocok nggih. Nek niko enten blok blok blok.
0: Petik jago kelorok.
1: Oh,
0: arek. Wis.
1: Enten malih sing ngateni kok. Napa ni?
0: Kaset bulat. Oh, iki kebacet kan iki. Ora ngoro kemat. Daya ae.
1: Lah ngene iki pun mlebu alas niki pun enten setengah hari.
0: Iya, iya.
1: Mboten oleh kewan.
0: Jadi kasih kewan papat.
1: Lah sampean kok golek golongane kul.
0: Lho. Apa?
1: Cacing.
0: Loh. Lah ya gremetan brangkangan ibranan.
1: Oh. Sing barang gremet niku napa?
0: Kaya to itu mang perutu. Kamu
1: gremet. Gremet.
0: Iya gremet itu.
1: Sampeyan iki waras ta mboten?
0: Takon gremet.
1: Gremet iku nggih cacing.
0: Lah ya cacing lho, terus
1: surane
0: iku ulo. Wisuran iki ya. Ulo cacing lontong. Itu.
1: Lontong niku kok mbok nelusur ya.
0: Lah bukan apa lak nelusur. Are brangkangan niku wedhus sapi, kebo anakmu.
1: Jaman punya ndak anak ta. Anak kok brangkang nggih, Pak.
0: Ibran iki ya manuk.
1: Ya kadang-kadang mboten anak tok sing brangkang.
0: Lah apa?
1: Masih kula kadang-kadang brangkang.
0: Ah, urae.
1: Lho. Lah kula nek ngampingi maling
0: niku. Oh iya ya.
1: Mboten brangkang
0: ta? Nggih maling nggih brangkang ya.
1: Nggih.
0: Lah ibran jelari ulung gagak manuk glatik.
1: Oh, manuk glatik.
0: Apollo satelit kapal terbang.
1: Nggih nggih nggih.
0: Aja ketah luar so.
1: Nggih nggih.
0: Ayo saiki budal mbedak karo aku.
1: Ngoten ta?
0: Iya.
1: Sumangga. Aja
0: dikangelan ya.
1: Sumangga.
0: Nek ana sumangga sumangga.
1: Mungkin dhisik ta sampean kok kesusu malah.
0: Supaya kowe siap siaga golek gegaman arepe bedak karo aku.
1: Nggih lan iki sing dileboni alas pundi mawon?
0: Lho.
1: Pertama alas Saradan.
0: Alas Saradan.
1: Terus ngulon?
0: Ah, Bono Kitri.
1: Nang Gunung Kemitir.
0: Ah, Gunung Kemitir.
1: Pades Budeng.
0: Iya iya iya iya.
1: Semerap Budeng.
0: Peseru.
1: Kayak sinten?
0: Kayak kon. Ojo nang alas Kemitir, Kemitir. Ojo nang munggah gunung alas Kemitir, kon tau mungkuk piye.
1: Nggih, Gusti, wong dalane munggah mudun ngono.
0: Ayo aku kuwatir.
1: Nggih. Niki ngeten Gusti.
0: Wis kadhek ngeten-ngeten nanti.
1: Kala wau injing sampean teng wingking, kula angsal celeng wedok.
0: Celeng wedok itu gawe apa ri?
1: Lah, niki sampean lak nganggur.
0: Iya, terus?
1: Lah dijodohaken sampean.
0: Hei, aku ki ratu kok. Nggih, bojo celeng wedok ngawur.
1: Lah aku kok ambekan wis krok-krok.
0: Saking pegelin
1: nggih. Oh, nggih.
0: Munggah mudun.
1: Dan iki monggo budal mawon nggih. Waktune pun kados ngeten, mepet waktune.
0: Heeh.
1: Monggo monggo.
0: Ayo budal.
1: Monggo.

0: Ibu.
1: Apa, Nduk?
0: Kados pundi to, Ibu? Panjenengan kok ngantos sangit. Sangit apa anu to, Nduk? Wong awak sampeyan gedene kok sangit. Sakit, Ibu. Kula bingung.
1: Lah iya mulan aku enak ngomong to, Nduk. Aja kaya oli late iku lho.
0: Inggih, menika kepleset, Ibu.
1: Lah iya menawa hati-hati, Nduk. Aku iki saiki wis tuwek. Bongko kaya ngene.
0: Sampun kata-kata ingkang dipun galih, Ibu.
1: Gak, Nduk, aku gak mikir apa-apa, mikiri bapakmu iku lho, Nduk.
0: Lah wong bapak ampun peok mawon kok.
1: Senajan peok aku maune ya seneng kok, Nduk.
0: Lah sakmenika kados pundi?
1: Lah piye, Nduk, aku saiki kaya ngene. Mau aku ginom ya bapakmu seneng. Kaya apa jare bojoku sing ayu dhewe. Kaya apa bojoku sing manis dhewe barang sing wis tuwek kaya ngene aku diguang, Nduk. Lah kowe kok nusul rene, Nduk?
0: Inggih, Bu, kula mboten ngertos menawi panjenengan malah dipun bucal dateng wono. Sak mantune panjenengan dipun bucal, Bu, kula dipun rudo paksa kalian.
1: Apa? Arda Pakno?
0: Kula.
1: Nggih.
0: Nggih. Lah kula diwoyok e, Bu.
1: Diwoyok karo bapakmu.
0: Nggih.
1: Oh, ala pancen iku ratu kurang ajar ngono.
0: Lah nggih kok mboten ngertos sinten kula menika. Senasa putra kualon lah nggih. Sami mawon to, Bu nggih.
1: Iya. Awit mbiyen awit cilik iku jedhek iki barang-barang gemplok dhewe. Pancen potongane ratu iku ratu ngono ya ibu-ibu.
0: Lah nggih. Wong bapake potongane pancen muangap ae kok.
1: Melana saiki, Nduk, saiki urip bebarengan karo aku ya, Nduk ya.
0: Lah nggih sakmenika wonten ngriki mawon, Bu. Lah menika padha anu jampi wonten pundi, Bu?
1: Saiki golek jamu timbanganane sepi yo tak.
0: Engkang dipun rawasaken pundi to?
1: Aduh iki lho, balunge potol kabeh.
0: Wah, lha iki soro nek mreteli nduk kene.
1: Timbangane kaya kaya ngono nduk yo, tareng-areng aku senajan apa kaya ngono aku tombene tau kondang ngono nduk.
0: Sanjange rumiyin kok nderek Pak Surono.
1: Lambiye lagi sinom saiki lawis tuwek ya ga. Wis apa iki takone?
0: Lah iki kados pundi? Kula kok nggih kangen ta Bu kalian swanten jenengan. Monggo Bu ngidu rumiyin.
1: Ngidung.
0: Nggih ngidung.
1: Buat coba. Lancaran aku siji kok. Pusat perucutan omongan kok. Lela nono pamit mulai harap ini nang diki orang di rumah
0: lagi masal ngeriki mawan
1: nyempel serbruk be kawanan
0: elingan pucukku

0: Tem iku apa?
1: Lah nggih menika lak biasanipun tem.
0: Akik mau tekan mriki.
1: Rama.
0: Sak derma. Kok padha derma iku lek bapakne srana. Nanti esok ini lho dok jadane
1: kasih lantur ngatan lho bu
0: iya mari ya tak gurai kan dok
1: gurak, gurak menapa tak bu?
0: Gurai belut
1: mangga dipen lanjut
0: kok dilanjut apa nih dilanjut?
1: Lah meka anu
0: parni ani pohon ka derma ya
1: nggih
0: among ati pawit
1: ati mbuh sak tetekle iki
0: mboten menapa-napa Bu
1: lawang lawang pancen lagi susah kok
0: susah ora kelingan apa-apa susah gak duwe duit blas aku.

0: terang-terangan wae tak usir.
1: Nggih, nggih.
0: Tak buang sebab pian loro.
1: Sakit.
0: Saiki waras rupane asu. Rupane ayu.
1: Ah, ayu.
0: Ayu rupane.
1: Lah niki anak sampeyan iki.
0: Iya, Nak, iya, Nak. Lara, Mang. Iya, senajan kowe iku anak kolon tak anggap koyo rohku dhewe anakku dhewe. Lho, timen-timen. Wis, Bu, ayo mulih nang kraton bae.
2: Iya, Nduk.
0: Ya.
2: Lha semoga nderekaken mawon.
0: Ora apa nek alas kene yae
2: mule. Aku janji tapi ya, Nduk, ya.
0: Iya,
2: janji. Aku gelem njak bali karo sampean tapi sampean aja nosor ae ya.
0: Napun ibu iki wong ndi asale? Nglosor
1: wae. Lah tiang-tiang Bandung lho.
0: Lah iya.
1: Niku kenten lutung kale wedhus.
2: Menika lutung.
1: Lho, eh tombek rene tombek.
0: Iki tombek tombek.
1: Lutung kale.
0: Iki lutung tekan ndi asale iki?
2: Iki ngene-ngene anu. Anak gajian kula Kanjeng Rama.
0: Yo yo yo, lah wedhus iki wedhus
2: iki. Niku nggih saged
1: ngomong kok mbeke. Nggih, wedhus niku kados gadan iwak sumo. Ngeten mawon jan niki Gusti Ratu. Ibu kali yoga sampean niki diboyong teng kraton Malih. Lah lutung niki kali wedhus niki dibeta wangsul.
0: Oh, kono kraton ae.
1: Mangke lutung ini kita meliburan. Lah wedhus niki dibeleh mawon.
0: Oh iya, iya kene. Ya Bu, ayo iki dina kowe melu karo aku.
3: Apa aku dibeleh? Gak kono ta. Gak boyong
1: kula. Kula nek nek dibeleh kula nedhi kikile lho.
0: Wis, aja kesuwen. Ayo Bu,
1: monggo-monggo.
0: Melu karo aku nyang kraton. Ayo, ayo lutung karo.

0: Iki nyambut gawe ku dagangan lha apa luru iku.
1: Engko balike numpak sepur.
0: Oh, nek numpak sepur mbok kan sing ngongkos ya.
1: Wis gampang ya. Tapi sing dhisik tau sepure gandengane pedhot iki.
0: Pedhot paling kari Marian.
1: Kari katik mundur. Kok niku. Ya kok iki ana dhuwit sithik ayo didadekno siji ae.
0: Terus dhuwit
1: kon dhuwit piro? Entuk dhuwit piro?
0: Sawi aku.
1: Wah, larek 50 ngono kan. Heh. Kon gak iso anu apa sambat nang blontang.
0: Heh. Apa?
1: Sing sawi sambat nang blontang gak iso.
0: Loh. Aku gak iso sambat blontang, blontang sambat nang aku. Oh, blontange sambat nang aku, lha aku sambat rono.
1: Ya lek sambat ngono karo menjangan ae, ya.
0: Sambat tak loro ta iku.
1: Di kamarno. Ono selawi kene tak
0: gawe. Selawi gawe.
1: Terus aku yang duwe selawi ya.
0: Dadi 50.
1: Ya pamane, ya selawi.
0: Ha dadi 50 tapi
1: duwe. Pamane teko peno selawi ya. Coba tak silih, iki nek kuwi selawi tak dadekno siji ngono lho.
0: Terus
1: dadi selawi wong loro iki.
0: Loh, kok tetep selawi? Dhewe pas selawi ta?
1: Lah ya mek selawi.
0: Ya, dhewe pas selawi tetek karo nggonmu.
1: Tak dadekonku.
0: Dadi kon selawi.
1: Aku nyilih dhuwitmu tak delek kene selawi tadi.
0: Ha saya karep piro?
1: Wis selawi.
0: Loh, kok niku nyilih tak kon iki. Kok niku nyilih tak urunan kok.
1: Digawe bondo.
0: Lah ya,
1: kok iki larang-larangan dodol jangkrik. Wah, larang kan.
0: Jangkrik ta?
1: Iya, jangkrik.
0: Eh, tapi aja didelok basar rek.
1: Apa?
0: Loh, dituku basar kak, gak di duit diutang ae. Kon ro basar Bang Koding.
1: Mawur. Saiki opo ae sing laku pokoke dikulakno. Ojo sampe pikiran iku mati.
0: Ajra gak timun. Eh, timun. Ah. Ojo-ojo
1: engko timun wuku ya wegah.
0: Timun calon kancil.
1: Oh iya ya. Ojo. Gak kau kancil ngludus ae.
0: Iya, didane iki kancil iku berbahaya lho.
1: Iya. Eh, iki gak pedhok maneh. Mulai ngomong pinginane gak pedhok.
0: Iya, gak pedhok kok dhek usah liyo Ren.
1: Tapi ya usahane arek ku
0: akeh.
1: Nyambut gawe ne.
0: Sampingane akeh dhek iku.
1: Iya, sampinge kok jange didol.
0: Lah emperan niku.
1: Tapi tas iki kok gambar kelir. Heh, tani omah. Ayo dolan gambar kelir.
0: Daftarno ae.
1: Iya sampe kulu-kulu awek gak ajek.
0: Gambar dhewe. Lho iki.
1: Lho,
0: tuku puas e.
2: Puas
1: yo. Yo kok. Kayak nyambut.
2: Sore tengah
1: kan. Kayak nyambut.
2: Lho, wis mambeng iki. Yo rezekimu.
1: Rezeki gede ta?
2: Iya.
1: Oleh lesung.
2: Mangan lho, mangan wis mangan. Oh iwak ngelumpuk sak pirang-pirang do.
1: Wah temenan rek nyene.
2: Lho ya apa sih?
1: Aku dhewe percaya nyambut gawe iki
0: mancing nyambut gawe mancing.
2: Dono.
1: Iya dono.
0: Dono lo kali mo. Dono kali mo biar iki omahe didol.
1: Mau le. Pak Dono
0: piye? Pak Dono selamat iki.
1: Trijaya. Lho sengreng.
2: Lah sik kene iku
0: apa ya?
1: Amal-amal.
2: Amal.
0: Oh jamal.
1: Rezekine gedhe
2: kuwi. Amal jamal.
0: Eh amal.
1: Rezekine gedhe masih golek iwak oleh duwe taktik iki.
0: Taktik e?
1: Wis, pokoke kelmane iwak iku ngerti lek.
0: Oh iya.
1: Dayane apa iwak lu ngerti.
2: Oh iya.
0: Tapi nekono ku nang dudu iwak, ku nang ula.
2: Lho, menak lu kono wis pokoke wong loro tak dangno 3 kilo, iwak wis paling pol golop.
0: Sik takon iki usaha mancing kok iwak kolop.
1: Nek temen tak lek gak karono lho aku.
2: Ndeng sembarang ngono, tapi aku ndi omahku ndi lho.
0: Dengan tante
2: sih, Ganu Kalisari, Kamel Oscar.
1: Oh, Ganu Kalisari.
2: Tandis Kidul.
1: Tandis Kidul.
2: Yang 6 nomor 6.
1: Cuma aja sampai Iwak Ulo. Golek kate Iwak Ulo padha karo mangan kancaku dhewe.
2: Cuma ngene rek.
1: Iya.
2: Mangan lho ngono carane
0: jatur.
2: Kon seneng Bali ta? Seneng dipecel.
0: Aku seneng papan.
1: Kok ngawur lek kon Bali aku Banawi ya apa?
0: Kon lek kon Bali aku papan ya di Bali papan.
1: Kok iki ngomong padha luwene padha mblakrak.
2: Aku iku perlu kek mangan kon lho ya.
0: Iya.
1: Waduh ngekek pisan
2: medhek. Ngono kon.
0: Lah iya, iki ngestokno kancil iku bener.
2: Lah kon iki tak kei panganan padha dagelane kon Banyoli.
1: Lah ngomong gak karo-karon jare kulo
0: temenan sik kon iku mangan.
2: Ya apa sih?
1: Iki serius lho,
2: serius
1: ya.
2: Serius.
0: Iki serius lho, iki serius ya.
2: Maka semuanya teman
1: yang serius penari lho.
2: Pernah kumpul dan masih dengan keadaan
0: serius.
1: Kok keliru, kok keliru. Ngomong cara Jawa keliru, Nguk.
0: Wis kula dikok ngono lho, Cek. Wis kula dikok.
1: Kok ketambang lembre apa temen nang gak iki?
2: 500 kok 500.
0: Cek gak salah tekan kok 500 gak ya. Oh, gawe urunan tuku bumbu bae.
1: Iya.
2: Iya,
0: terus. Iya, wis kan iki.
2: Lha wedhe bujang.
0: Gak apa-apa 500 ae, kok mangane.
1: 20.000, Mang.
0: Lho,
1: iya apa?
0: Lho, aja dikekno 20.000. Kok kan iku wong iki mangan ndo mek aja
2: dhuwitku. Soale situasi nang arek iki omah ya sik koyo ngono. Isane ndo mapi, ndo omah kono mari mangan maneh nak jane tak anakno arisan
1: lho. Oh, arisan iwak. Arisan iwak.
2: Lho, arisan duwe.
1: Oh, duwe.
2: Ya pertama ya awak sing jedul awak dhewe.
1: Lho sing jedul.
2: Jedul arisan
1: iki. Oh, sing jedul.
0: Jadi jedul wetengmu ngono ta? Iya.
2: Terus kono iki gelem mangan ta gak?
0: Kok mangan nang arisan.
2: 500 ta gak saiki?
0: 500 lepes ngono.
1: Heeh. Lho. Wis papa ta, tak mikir tuku ngene, mangan tuku.
0: Iki lho.
2: Ya apa iki?
0: Lah kerja lho.
2: Duit.
0: Lah iki lho.
1: Arek iki kero bae. Oh dikira dhuwit 500 sik opo-opo ae.
0: Arek iki kok mbuju kok ndek aku.
2: Temenan ya.
1: Lho lho kok. Lho Cak. Lho, bener dulu.
0: Eh, lho, aku tak boleh.
1: Aku tak iki keras iki rek.
0: Saya. Iki. Lho, kok sir apa sih? Cil kok. Kok sir.
2: Apa Cak?
3: Kon kok kumpul lu ngelek-elek ngene.
0: Iya, wis maido kandhani kok.
1: Iki sing sokran B iki sing ndi sih?
0: Sokran B iki aku.
1: Iki sokran plolong.
0: Iya. Iya kok. Sokran plolong aku sokran putra ngono lho.
2: Cak, ya.
3: Ya apa kon kok gak sambang-sambang nang omah. Wah. Saiki wis tak pasang bin.
2: Yo, maafkan. Maafkan.
1: Waduh, isih mempertahankan bahasa Indonesia.
3: Maafkan tidak ada apa-apa kok maafkan.
1: Nah, tidak ada maaf bagimu.
2: Aku iku jange nang peno iku yo. Sukan Prapto.
0: Duh.
1: Wong tonggo kok disungkani lah.
0: Sepenting
3: aku mung dulur. Ono pun aku enak kanca-kancamu jan rono kabeh.
0: Kok legi iki.
3: Ha, kon duwe rokok sih? Duwe rokok itu. Oh iya.
2: Wis cacak iki niki, cacak iki.
0: Iki cacakmu?
2: Iya.
0: Kok ndelok cacak liyane apa?
2: Perlu wis kenal durung?
0: Heh, durunge kenal apa? Sapa arane?
2: Sokran.
0: Ah, kon temenan ta.
2: Sopo
1: iki? Kancamu ta?
2: Iki
1: kancaku. Lek iki
2: sapa jenenge? Sokran.
0: Aja guyon ta.
1: Lek iku Sokran asli, lek iki Sorokan sing iki.
0: Kok Sorokan laci ya kon.
3: Wah. Oh. Sokran iki dhewe wae.
0: Sokran gak grempot sampe
2: Sokran. Iki yo mang banyu urip.
0: Kok mang banyu urip? Mang
3: banyu urip. Kok kan iki gak iso boso arek iki.
0: Ka iso ti.
3: Kon iki sing kaya kepedo ambek aku kudu boso.
0: Lho tuan ndi kan ambek aku? Lho. Tuan ndi?
3: Bahasa kok sampe rega tuwa ta.
1: Lho, jare biyen ngidunge belajari bareng.
0: Iya, biyen dipelajari Jamil.
2: Iki cacakku. Dadi yo yo yo apa iku adat ketimuran kudu basa.
3: Iki sapa iki?
2: Iki anu Kartolo.
3: Oh, Kartolo.
1: Yo misanane Nur, Nur Said. Jare sik cedhek mbek peno.
3: Oh iya iya.
0: Nyopir saniki Cak, nggih. Tak sokran iki arane.
2: Iya.
0: Jangan petak sokran.
3: Aja guyon kan.
2: Iki arane tak klebokno kabeh, Cak.
0: Ha iya rapat iki. Jadi gawe ludruk maneh.
2: Iya kamit seno bareng sedulur. Ah,
3: kon niku temen ta ya apa kon niku?
1: Ngomong kok begejekan. Iki sokran Malang gak mrene ya. Iki sokran Surabaya thok.
0: Iku dudu sokran.
3: Ah, ora cek iki sokran.
2: Ya, iki ngene. Arane tak klebokno nang nggonku kabeh.
3: Digawe apa?
2: Ya perlu cek eman mangan tok.
1: Kok rezeki gedhe Cak?
2: Kok rezeki aku.
0: Lho iya.
3: Uang ngene gak duwe gak perlu nglumpukno wong.
2: Lho. Lah tapi sing penting kan amal. Penopo kok mangano sing sampe semaput.
0: Nah, wis, mangano.
3: Lah ngene mangan sampe semaput lah gak sida mangan aku lah.
2: Mangan sing
0: warek.
2: Makanan sing warek, sing bergizi nduk kono.
1: Dadi dihormati dulur.
2: Wis tak golekno iwak sing koyok penonok wis.
0: Iku iwak, iwak blodok.
3: Iwak apa kaya aku
1: iki? Mawur iwak tombro.
2: Sare milih, sare milih.
1: Penuh dihormati dulur, Cak. Wis rono ta? Wis pira-pira dulur sing gak duwe ngurmati sing
0: suwe. Yo atasi mangane lho, kari mangan
3: tok. Aku iki nek perkara dihormati iki seneng ae.
1: Lah wong kari nyaplok ae lho.
3: Terus ya apa?
1: Kari nyaplok.
3: Omongane kancamu gak enak omongane.
0: Padahal ku kasar nyaplok iku, kari ngelek ngono lho. Kari ngelek tok aku.
3: Iki ya tambah antep kon.
1: Aduh, Mas. Sing alusan gelor, Cak. Sokran B lho. Yo
3: kari ngeloloh ngono.
2: Tak sediane sepeda motor.
0: Loh, iki.
2: Iya.
0: Wis kan tuku.
2: Sepeda motor.
3: Iki rek.
0: Tapi nek sedan motor.
3: Kon ngomong
2: ngomong apa kon?
0: Wis sedan sepeda motor seneng awakmu.
3: Iya, seneng.
0: Tapi nek ngelakon aja dilakoni
2: lho. Panas. Kok gak boso sih mek cacaku.
3: Iya rek.
0: Boso mana ta?
2: Boso. Cacaku lho.
1: Duduk nang sembarangan iki.
0: Ana sapa?
1: Ana wong sinting. Anu. Awong kali keting kono lho.
3: Dadi rono apa kancaku?
2: Ya boso apa mek cacaku.
1: Oh nggih Gusti.
2: Yo Gusti.
1: Oh. Iya, apa jam pirang ana ya?
2: Ya, jam 6.
0: Duh, jam 6 ya.
2: Lah saiki wis jam 06.30.
3: Jam 6 kok niku isuk.
0: Jam 6 isuk ae. Tak dhisik turu.
2: Lah saiki jam.
0: Iku saiki kemangan jam 6 isuk rek. Durung ngadu.
3: Jam pira kok niku temen?
2: Saiki jam pira? Saiki jam pira saiki?
0: Nek jam 6 iki durung raupe.
1: Lah wong papat iki kabeh susuk kabeh ngomong gak entek.
0: Lah kancene iki lho ngomong mangan jam 6.
2: Jam 09.00 jam 09.00.
0: Diwali.
2: Jam 09.00.
0: Balik kon balik.
2: Aman. Heh? Ah, wancah iki jam piro saiki?
3: Jam 09.00 gak iso.
0: Oh, gak iso, Dek.
1: Gak iso turu.
0: Mosok gak sampe jam 09.00 nggih?
3: Ra iso.
0: Oh, latihan, Dek.
3: Kula apa?
0: Kenapa?
3: Menakno bronjong
0: iki. Ya, jam-jam ya.
2: Jam-jam.
0: Ya, kita arep ya.
2: Iya. Cocok tinggal sik.
0: Iya, tinggalan. Kan usah kon ya, Bro.
2: Lha opo sing pokoke tukar mangan
1: ngono. Aduh, nyatono kancane iki lak sangun ta dhuwitmu mung tak ge sangun.
0: Oh, aduh kon gowo. Iki kok cekon lho dhuwitku.
1: Eh, sak bareng wis gak usah mulih ya.
3: Iya, aku nunut rek.
0: Mulih nunut.
3: Ya, ya, ya.
0: Ayo.

0: kawin.
1: Repote penyanyi putri, ayo.
0: Repote penyanyi putri.
1: Solate.
0: Solate ora tau keri.
1: Apik kowe, Mbok.
0: Apa meneh jenenge Wiwit?
1: Kenapa lek jenenge Wiwit?
0: Ora apa-apa.
1: Alek wani, repote yen dadi dalang. Yo.
0: Tansah sregep leh

0: Monggo Bu Mamik pun aturaken jam sarenipun.
1: Mangga Bu.
0: Bu Mamik seleng. Tengah. Ayo, Reng.

0: sembah nuwun dateng Mbak Mami sampun paring aturaken langgam nyedam sari ya. Le sinden temonjo ya Kang Gareng.
1: Nggih, wah.
0: Ing atase seru orang berbegi lirih ning cetha kuwi Mbak Mami.
1: Tur dinikmati miroso.
0: Dihayati dadi sing nyoro ora mung tutuk ning rasane sing nyuwara.
1: Mami prakoso kuwi pancen.
0: Loh. Kok malah Mami prakoso ora lanang?
1: Sinten niku Mbak Mami?
0: Sleng.
1: Sleng.
0: Nggih.
1: Ya.
0: Mbak Mami lenggahipun wonten pundi, Mbak? Pidalem wonten pundi Mbak Mami?
2: Kula asli Pacitan.
0: Oh, Pacitan.
1: Lha kok bareng nyuara kok atos men ngono, Pak?
2: Kula lek nyuara alit mboten saged.
0: Lho, gedhe mriki.
1: Lha lek kok suarane buta pinggiran.
2: Asline nggih sak menten iki.
0: Hah, elak tenan.
1: Ya dikepinakke, Le.
3: Kok ndelomok.
0: Ora umum. Nggih.
1: Modulasine modulasi togok, Pak, semonten.
2: Niki pareng nyanyi kagum Mas ingkang nembe dipun ulang tahun pareng mboten.
0: Oh, pareng badhe nyanyi menapa?
2: Selamat ulang tahun ngaten pareng nggih.
0: Oh, pareng nggih. Ning tanpa gamelan to?
2: Napa?
0: Mawi gongso napa mboten?
2: Mboten saged.
0: Oh, anu. Garingan nggih.
2: Garingan.
0: Oh, garingan, monggo.
2: Iya.
0: Nggih. Lho, apa iki? Weh, lah iki ya keranjingan iki, Dik. Kok nyolong petek iki.
2: Garingan-garingan
0: alah klepon mungkur kok Mbak pun.
4: Apa
0: klepon klepon petruk tuwek wis ora ngarep ngopo-opo kari mujur ngalur tetek.
4: Apa jek enek tunggale ngono.
1: Wong edan.
4: Enek sing keset.
1: Wis rasa rebok wong kuwi ora iso apa-apa kok.
0: Mangga garingan naon Mbak Mami mangga. Ayo iki khusus kagem sing disupitke.
2: Nggih, ugi kula nyat matur sembah nuwun kagem Mbah Haji Kaseni ka Kaslu. Nggih, ingkang pidalem wonten ngajeng mriku masih ingkang kagungan kersa mboten.
0: Oh, so, nek ngajeng pas niki mawar sepuhipun.
2: Napa nggih?
4: Nggih, mawar sepuhipun Pak Hadi Pranoto.
2: Nggih, Mbah Haji wonten mawon
3: nggih, mawar sepuhipun. Nggih, monggo.
2: Mbah Haji kasenu.
3: Nggih, monggo ndang nyanyi.
0: Gedene rai. Ayo.

0: Mas Gareng.
1: Nyut.
0: Mas Gareng niku lho sing mati niku lho.
1: Sik ora lucu iki, nyadak mik kleru aku ah.
2: Ya katarak nek ngene.
1: Mboten nyedak, Pak. Nenen.

0: aku kira melok-melok aja jedak kowe iki munafik kowe iki. Ngomong kowe ora dijan ora dijan tak ceklok mamrongkol. Ayo. Kowe ora idan piye? Ngomong kok ora dijan ngono. Ayo mrongkol.
1: Iki dudu. Ngono aku tetep tiarap.
0: Eh bocah ra cetha. Saiki cak dikin gitu sing nyambut gawe. Ini gagrak Banyuwangen. Yasane.
1: Aja lunga sik.